اچھی نمونی پھیا دی پروگرام پہ اس میں تو سو دردن دی پروگرام پہ ایڈوکیٹ محترمہ زہرہ بانی کنا ٹی سی گنتی سیان مزد پروگرام اسیر تان چین زہرہ بانو میری سیان دی پروگرامی پروڈوسری کھکر بچین گلزار حسینس

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگلین بجا غنه منړی شو څاغه پورګی خبرون خوري انتی دونغه احمد علی ترابی بھارت نہ جاپانز دنیس منتھان چوچاس چوسما ذہانت اے آئی اقتصادیہ دونا کھود اسرونس نمبو چھت چھمز دو کھچی گر لخص بریل بس وزیر اعظم نئی دہلی جاپانی وزیر اعظم سانے ٹکے چھ نمبو لوکھری چوٹی گرفس بم ملینکھ حسین دیوس لگوبان اسکاس یول نسکی بریان چوشی لخت بو کھو چن ارس چوچاس پیکاس پیراتا انچک پریس کانفرنس چک نکرگن وزیر اعظم اس دان دنگ نمزے انو کوردیاں پز مدلا چوو چلاق پنجرے ازر وسن کوزان دین بھارت نہ جاپانی میول اس پسان چھو معیشت یولن زوستہ کرسی اچھا زرن اثر ست یونیورسٹی آف لداخ سے کرگل کیمپس از آئی آئی ٹی روڑکی لکھتھو تکا کرگل کیمپس لا ڈرون انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی کا شخمانگ اس پر ٹریننگ ورکشاپ چکا گوزک بس دیوخ لا لداخ راما ریل ایرگا سے کنسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون فیس پر ڈون فیس استے کا شک سے ایکیوت پن دیاونا چوخلا یونیورسٹی آف لداخ سے وائس چانسلر اس رنچن ڈون فیز استے کا تقریب پینگ خغلن سیانگ گزوگی دی تقریب پی وصلہ فیکلٹی ممبرون خس پاؤن ریسرچرون دونا فرونی تھک چک ماموی گانگ شک سے ایکیوت پین دیا بارین تقریب پنگرغن فیس پر ڈون فوس یونیورسٹی آف لداخ سے کرگل کیمپس دی فرالوک سونی ستودرہ بینچک دی جاتی پروگرام ان ورکشاپ نسبت سے شیس لین کھن چون لا فرما چک خاکچن فیوک سنیانوک تھک میں تی شیس ان لین ممینا فن کھیلو شا سنجرے اس سر بسوں کھو جائیں یونیورسٹی وائس چانسلر کرگل کیمپس مینا فیسپا ایریا سفلا لینس خان گمبان سگن استو درباس دیانا چوکلا دی ورک شاپ یان کھا لین خان فرون لا دی ورک شاپ پے کرن نورو بسے ہگون لنجرہ جوان بسین دی بنا وائس چانسلر اس گوری خطاب پیانوک دی ورک شاپ پو لے گنا کھچن گم بے گنجرن فرون لا نورو بسے دی کنا شیس لوپس پی مینا کھوریش دی مان

چُھ کوپریٹیو محکمہ کرگل اس این آر ایل ایم پوئ لکھتھو دکھا سلف الف گروپ سگا کوپریٹیو آؤٹ لیٹ چگی گرل سیر بس گاؤز بسک ہوئیں ہوں لین پلا روکس چھا چا سے یوتے ان دی گومباؤ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کماری گویوتے انکلین مسوں گا وصلہ کوپریٹیو محکمہ ڈپٹی رجسٹر آر ڈاکٹر سربر شہزاد اس دی آؤٹ لیٹ پو ملین کھون چانس کے تامی فلا خخچن لخشپشن گومباؤن لین انجرے اس سیر بسوں تخت می نظر نہ دیگم بے تون پو سلف الف گروپ سخ کھچا نرچوچا چلا گئے تھے پولیس کے کھونچا دونوں لوکل آرٹیزن سخ ننگم بو انٹرپرینیور سخا لس کے وقت سن تاچس پو انجریاں سرین دی آؤٹ لیٹ پو لخشپ ننگم بو گل بیل دا سو مجبینا فلگا ڈولین ایس ایس جی سخا گاندھی پارک ننگم اور ڈولین چکیو تین زرین یا کوپریٹیو آؤٹ لیٹ چکھرو لستا تمی ماسون مینا

جوا عباس غاز بس ملدوک سے چلا گن گرجاؤن نیمبو نیمبو کمیونٹی یرگیاس پوانٹ تن پر چوا انگی انچا شوک پرکی خبر اللہ انتسا کاشوانی کرگیل اکنس نابل چگر ڈیپوٹی کمیشنر کرگیل راکیش کماری اس کرگیل ٹاؤن یعنو گاڑیو نی چھائیوں پس انکھوم چنسٹو امینا دونا ٹریفی گی لوں پو لخص چپ چنسٹو امینا گرپس چک امال ینکھوں دیواصل گرپس میں ایڈیشنل ڈیپوٹی کمیشنر کرگیل ڈی ایس پی ٹریفی بی آر کھا خورن اے آر ٹی او دونا مرچنٹ ایسوسیشن ٹرک یونین پولیس تی نمائندان اے سٹیک ہولڈر ان سک اشک سے ایوت پین دیا برین ڈیپوٹی کمشنر اس ٹاؤن پور دیموس چوچانا گاڑیوں نے چھائیوں پو سنگھوم چا نرسٹوے فیلا چھوگو گاڑیوں لا وقت سی میفیز بسے بائی پاس اس فودے تاں مرگو سکزرے اس سر بسوں کھوزیان کمرشل گاڑیوں نے کنا چلا گن فبچان اس دیکھ چا سسکو لنگ وقت سی میفیز بارگو سکزرے انچک لا مل جون سی می ماس ان لا ڈول بی لا مرتخصنا بین سکولی بس ان سخص کل بی فیلا مل سے ارتخصنا رسٹو سے سرکیولل روڈ پور گیلا بسے گاڑیوں نے چھائیوں پو امی نرستان پور چوارگو سکزرے ہیں اور سر بسوں دیا برین ڈیپوٹی کمشنر سٹیک ہولڈر ان گاؤں میں کرگل ٹاؤن پو دوکچن سٹیمی نہ لکھتھت نہ رخص بزرے ایشو ہوا بس بھارتیہ جنتا پارٹی لداخ سے سٹیٹ میڈیا سیکرٹری محمد حسن پاشا سے لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونے کمار سکسینا ہل کاؤنسل کرگل دیچی کی مالی لوے بجٹ پو پاس بامین میسیات انو کو تھن ما ارگو سکزرے ایشو و آباس دیرین جاری باشخن بیان چی گیانو ہل کاؤنسل کرگل دیچی کی مالی لوے بجٹ پولا از ان تامی مین میفیت چاوز بسے زلے یرگیس پولا لے گنس دوکھر پھوگن چک ایو تین زرے اسر بسوں کھوجا نیشنل کانفرنس نہ کانگریس گریسما حکومت پیکا ضلع یریاس پلا یہاں پر سے اسنیت تنگن لیفٹیننٹ گورنر لا دی کھت پو ڈیپوٹی کمشنر کرگل لا تنگ مرگو سکزرے جو آباس گاؤز بس ضلع گاؤں پیاں یریاس پور تن پور چوا نین چشوک گورنمنٹ ڈگری کالج دراس سکس سیمسٹر فرون لا لسکیلی پروگرام گرل سر چک بس سوما منگ چکس خن فرون لا سنا لوس تنگیس نگ ایشی نیشنل ایجوکیشن پالیسی نال جونس فیپسوس بس دل لسکیلی پروگرام پو فیستا چکن فرون اس گرل بس پن گوینک کھوس کھن تی شیس لین می واسلا سنگی تا سے شیس تام مینا کالج پرنسپل نہ فیکلٹی ممبر ان لا او شوز اس دی برن کالج پرنسپل اس دی فرون لا کھن تی شیس ان دی کالج پیان گھر گیا بچس پیکا مبارک با تان یوں میجا گونیانک نور بسے شیسن لین میمینا لخصیب شیفیلا اور تیانگ مانگ بسین دیونا چوسلا سما چوس خان فرون لا این ای پی نال جونس فیپسوس بسے چوائس بیس کریڈٹ سسٹم پیسکور لا حگون سغانگ تنگ مسون دیونا پرنسپل ناصر شابانی سے منگا نشنگیس نرگیا تیشوخنا ایڈمیشن فیفیلا درخواست پتنگ سرکی اپنا دخصن سکپا منگا نشنگیس نگیس اس ایڈمیشن اس گزدوتن سق گھر گیا بسے انزرے ایسے رین کونگس فیسپا بسے ڈیپوٹی کمیشنر دراس چوسی گوباون کاؤنسلرون میڈیا اداراؤن دونا سماجی اداراؤن سٹیک ہولڈرون لا کالج پیان ایڈمیشن لین میفیلا فرون ایتھک پلا سکیت کیوں میمینا بس کھانا رخص پہ کا او شوزز میول یلشک سسکور لا چوکشی کی کنونشن چکشو بہاراتی نمزے گایا چک نفل لگا ڈول نیوت خان ستانس پولا اقوام متحدہ نک یہاں سرپا چک رخص تھوپ سین یلشک سی کنن گھر گیا بس لق لین مسکور لا اقوام متحدہ رگوی رسیل تعلق سے گرپس پہ وقس لا بہارات ستانس پولا یول ارگیان نیشنگی سس رخص بس ایس انتانس گوینک ممبر یول نکا کنونشن پولا لجوگی زوستا تامیمین چنین رخص بزرے سر ست بھارت اس گاز وسطہ چگیانو یلشک سے لسنگن پو میت پبے مینا چوکشی کے میولی گمبے کنگ تانس اقوام متحد یلشک سے سکورلا میولی لسری ارگوی رسیل تعلق سپو چھچا نرشوے وقت لا اقوام متحد جنرل اسمبلی نگرغن یو این لا بھارت اشتن پو نمائندہ پی حریش اس یلشک سے گاز چوکسی وسطہ چگیان یوت نایوت کھو یلشک سے خوران انزرین دی لسنگن پو گن امیتنا تھیل نا کھوت میت چارگو سکزرے اور سر بسوں جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاس دری موتک جموں بگوتی نیئر اسمیاں کیمپ پہ کنا لوکھوری شری امرناتھ جی یاترے مینا یاتری نے گوما سر پلک سکھ بس جخما غپچن اردن ڈلکھن دی یاترا سرکاری زوستے کا اسکین افل لگا کھچو لیلا میس اس گوزک سو سے اگست جے نشور سبیات لتھا ماتھن چین حکومت اس بھارت یانک واٹس ایپ پہ اسٹرولی کا یوزر نیم فیوچر پلا گزک بیس کور لا میٹا نوٹس کلین سٹرولونس زربا نظم سے انفارمیشن ٹیکنالوجی وزارت اس یخمسو منال جونس یوزر نیم فیوچر پہ اسکور لا سلپو بس ہاگون تام مینا میٹا خاص کون تانسٹ